Түркия баш қаласы Әнкарада 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарам таңлаушылар. Бүгін 2026 елінің 31 август дүшәмбі күні. Сіз турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңдайсыз. Біздің программа 16 метрлік қысқа толқынның 17615 килогерц яшлығынан 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 4А ершіні білән 3 тапқыр W-нықта tretdinle.com интернет адресі аша һәм кісі телефонларының ТРТ Динле таңла кушымтасынан WhatS радио каналынан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң театр яқтылыққа нурға илдә программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышы хәзерләгән нығайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.